0: di support group meeting date sagi ena korawa ki ya yu te kono pong wapi mete nuan me te kono pong wapi me wawa nokas ki ne pe kono pong de bi me wan november nga yere kana aga mi availability in den daya ke ke yesan da ke ni den an date kan ni ye ne ben not date ke re ko kana ro na ba ko na ni me ki ti ya de buin den abang na kon ti ya to wana I min ta wana ka nga bon si de wo wa ya ai da ge na ni a de kana ko kan ka pani na ri ro no na kai ko kona an tar po na kon te namba e a ke wo wa su wa wo wa a ke o no wa o no wa o no wa su wa ni me wa ke ko kona ne ben ni me na ko ni pasngnz@gmail.com ke na ko na ya website de asdpacifica.org.nz a yo am your opportunity ka mi a karo ke pon si wa ke to ye a mi a te ke to bon ye a mi family members eri ye rona te autism ke ta roi te Pacific autism group support group an e bu kimi e bu gende meroro ke terari are ana konani po po ki ai ai kan kan te chiri te kono bon wa bi me denwa ni me to kono bon wa bi me wo wa nogas o to kono bon te bi me wa
1: you are now listening to PMN Kiribas. Oh yeah.